0: اختراع شامل ہیں۔ برکس کے تمام رکن ممالک کے توانائی کے وزراء اور سینئر افسران اہم شعبوں میں تعاون کو مضبوط کرنے کے لیے اس دو روزہ میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ اس سال بھارت کی برکس صدارت کا موضوع لچکداری، اختراع، تعاون اور پائیداری کا قیام ہے۔ دیہی ترقی کا محکمہ آج نئی دلی میں ایک قومی ورکشاپ کا انعقاد کرے گا جو دیہی ترقی میں مصنوعی ذہانت کے استعمال پر مرکوز ہوگی۔ دیہی ترقی کی وزارت نے بتایا کہ مذکورہ ایک روزہ تقریب بھارت کے دیہی علاقوں کی ترقیاتی ضروریات کو جدید ترین تکنیکی اختراعات سے مربوط کرنے کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہوگی۔ نیتی آیوگ، دی انڈیا اے آئی مشن، سرکردہ صنعتی مشاورتی ادارے اور ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپس جیسے کلیدی شراکت دار دیہی ترقی کو فروغ دینے میں مصنوعی ذہانت کے امکان پر تبادلہ خیال کریں گے۔ امریکہ کے ایک وفاقی جج نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کو انتخابات سے متعلق ان کے پہلے ایگزیکٹو آرڈر کے زیادہ تر حصوں کو نافذ کرنے سے مستقل طور پر روک دیا ہے، جس میں ووٹر رجسٹریشن کے لیے شہریت کے دستاویزی ثبوت کی شرط کی تجویز بھی شامل ہے۔ بوسٹن میں امریکی ضلع عدالت کی جج ڈینیس کیسپر کا یہ فیصلہ دراصل ان کے ایک سال پہلے جاری کردہ عبوری حکم امتناعی کو مستقل پابندی میں تبدیل کرتا ہے، جس میں انہوں نے انتخابات میں اصلاحات کے لیے جناب ٹرمپ کی کئی کوششوں کو عارضی طور پر روک دیا تھا۔ جج کیسپر نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ آئین انتخابات کو مضبوط کرنے کا اختیار ریاستوں اور کانگریس کو دیتا ہے، نہ کہ صدر کو، اور انہوں نے مزید کہا کہ جناب ٹرمپ کی شرائط اختیارات کی تقسیم کی خلاف ورزی کرتی ہیں۔ وینیزویلا میں یاراکائی ریاست کے یومارے قصبے میں آج صبح 7.5 شدت کا شدید زلزلہ محسوس کیا گیا۔ امریکی ارضیاتی سروے کے مطابق اس سے پہلے وینیزویلا میں سین فیلیپ میں 7.2 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا تھا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق زلزلے سے وینیزویلا کے کراکس میں کئی عمارتیں منہدم ہو گئیں۔ رپورٹ کے مطابق وینیزویلا کے ایک بڑے حصے میں زلزلے کی شدت کافی محسوس کی گئی، جس سے جنوبی امریکی ملک وینیزویلا میں شہریوں کے تحفظ کے نظام کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل آج برطانیہ کی راجدھانی لندن کے 3 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو رہی ہیں۔ کامرس اور صنعت کی وزارت نے کہا ہے کہ یہ دورہ بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی تجارتی سمجھوتے سی ای ٹی اے اور اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو کمپینین ڈبل کانٹریبیوشن کنونشن ڈی سی سی کے نفاذ سے قبل ہو رہا ہے۔ اپنے دورے کے دوران جناب گوئل برطانیہ کے کاروبار اور تجارت کے وزیر پیٹر کائلی کے ساتھ اعلی سطحی باہمی میٹنگ کریں گے۔ مذاکرات کے دوران تجارتی معاہدے کے نفاذ کے لیے تیاریوں پر توجہ دی جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پیشنیان اور ان کی پارٹی کو آرمینیا میں حال ہی میں منعقدہ پارلیمانی انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ جناب مودی کو کل صبح اپنے آرمینیائی ہم منصب کی طرف سے ایک فون کال موصول ہوئی۔ جناب مودی نے مغربی ایشیا میں حالیہ واقعات کے بعد ایران میں پھنسے ہوئے بھارتی شہریوں کے انخلا میں سہولت فراہم کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں وزیر اعظم مودی نے کہا کہ انہوں نے اہم شعبوں میں بھارت اور آرمینیا کے درمیان گرم جوشی اور کثیر جہتی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج ساحلی کرناٹکا، جھارکھنڈ، کونکن اور گوا، مہاراشٹر، تلنگانہ، اوڈیشہ، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم کے حصوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی عالمی کپ میں آج گروپ اے کے میچ میں بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے مینچیسٹر میں ایمیریٹس اولڈ ٹریفلڈ میں کھیلا جائے گا۔ ہرمن پریت کور کی قیادت میں بھارتی ٹیم فی الحال گروپ اے میں دوسرے مقام پر ہے، جس نے 3 میچوں میں سے 2 میچ جیتے ہیں، اور بنگلہ دیش بھی 2 میچ جیت چکا ہے لیکن وہ کم نیٹ رن ریٹ کی وجہ سے 4th مقام پر ہے۔ بھارت نے پاکستان کو 64 رن سے ہرانے کے بعد ٹی ٹوینٹی عالمی کپ میں اپنی مہم کا آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد اس نے نیدرلینڈز کو 95 رن سے ہرایا تھا، لیکن جنوبی افریقہ کے خلاف آخری میچ میں بھارت کو 6 وکٹ سے ہار ہوئی تھی۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
1: شکریہ نیتیکا۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی شہ سرخی